0: kong kalung ki ruga ji bie zhong gui ru men ta zhen du ma jie kong ki te jie suo le chu du qie yue na ning ge zhen du na ji chung zhe ge ang xi bu tou bian kalung gang guo ru ga ki zu xiu ru mie de qiu yue ba xie feng li ling jue lang guo ru ga ki ru mi kalung ki ao su ming ki na ning an zu ru ga le chung zhe ya bu tou qiu ru mi pin zun ki qie jue le yong sen mu yue bie ta le kong zun ne chi de chung zhe tie wei ya ba dui tu ju zao yue jie su ba xie zhong da qie wei jue ling na kalung ao mi si ding ki Niti nebub sungde nyurze chunzin yabu cheba ta, robo soro gyoze chunzin che to sadu kuryu le dung kentuk che gyu chengguyan. Chishin yu la, talo kongzu ruga sengdu dikbu to langtub gyu rawayan chishin yu basi. Kalum, Amsterdam ki nganzu nyamto jongdar nyingxie cheba yin, tena nyurze gyobu yuken yu la yang kwe nyombe langwe to gangor dung gyuru keba yang yu. Tsangme rangi kyeju xienbe nganzu ro ji chungzhi yabu tub gyuru yiji yue che sungba si. Khonzu tsangba giega mizhawa ta, gangguara ruga mizhawa na yongwa yinxin, sadoe zhe lamto nyamzom chung yue. Zhenduru rizhi cheba gyu rangi juandang ya chero chugu yue. Sani, zhenduru nguan su gochu bie ce, khonzi nishu yu gui gyanglam sarbe to rangi zinu nguan tu bie rigu che xin yue.
1: Jinti gebe ci ji nying ki nganzu. Pui rangkyung jiongki luzen jenco gup juxi bata, miri suikun luzen jenco gup chukbe zhomti bolto namcha jendu xizir gochukpuri. Jendu tongmati, lasa chongkir tuimi rukai ki, tupdeng pinso ta, nukchu chongkir tuimi rukai ki, jala tomi huar chepri. Zhomti bolo jendu, lasa tuimi rukai ki luzenba tupdeng pinso ki, jendu gu luzenba xien tan biri tan lopchong che gu gube, pento chenpo chung, tatengi jendu tukzi likzi hiongwe muntu shugu yin si sumpri. Zhomdi bolu jendu nukchu tumi ru kai kin lu zinba, jala tomi gin. Jime jendu chu, zela ti hui ya gwa dun tuba che gyu yin si sumpri. Gubdi lu zin jenco gin zhomdi bolu namcha chu. Zhonglu zhomdi bolu gir ki jendu ta, sinor gin ki jendu namcha ni jikzu che hyu jin. Seki dangma ni yungi hyu bi, zhongyong ki sikui ta, chongki dun ki lu zinba sumchu sochi jendu la shu hyu bi. Jinti gebe ci ji ne sum nying par, zhong lu zhom ti bo lu zhen du ni gyu ta, ji si sum nying ki, qi zhu ta du chu, gub di lu zhen zhen cu gi, si gi dang ma tong ma ti, tun gi hu. Jinti gebe ci xin ne ge nying par, si no zhen du ni gyu ta, ji si ge nying ki qi zhu, ta du che gyu hin pri. Pui rang kyung jiong lu zhen zhen cu gub ju shi be zhom ti bo lu nam cha gi, xin qi bo xun ba. Ong xiao lei hi, ta ting gi zhen du ti ni, pui rang kyung jiong gi rin bu to shu gi zhom ti bo lu zhen du si hin ba ta. Zhen shu bie nang, yu ti ke zhom ti bo lu gar xin yu ken yu la, xun ki yang yu. Zhen shu bu cu, chu cai to bu du bie, zhen du chuk cha tui bu yong yi ri, sung bu ri.
0: Ge ji mok zu tui jian, xia sam di li, pe mok gu kang ki, jue lun zong yi qia gu rup ta, rin bu zhi zu qie li, te sung bie mang ki, lian li le xi su wa ta. Lu ji sim ki qie li, ge ji mok zu tui jian le, dim zhi shu wei qia gu na zo bie yu ba shi.
2: Sobo mi nga don ha zang ki jong da rawa si du, pe ma gui kang ki bong di si ki, pe ma di zu che di, dang nang shu bi tam jia gyar jo che bji, za du leng long ki chue tu, pe ma cu ru da di ni dang tar dun tu tam jia xia bji, gyur mi tam jia xia bi ge zhe long xiu r nang cha che kwa wa si gyu ji, pe ma cu sa tu r si su bu ta, ma gong dop chi r dong bi gyur mi ti du nguan bar che bji, xia bi tam jia tun gyu qi, gen chi ji mu cha du ku r, tu qin shi, le zhu cie xin ma ru mi duo ma ta, xiu cie nyong tu mi duo ma ni, sa tui bie mang ki rui bar xin bie, lak sam yin. Si bu mi som tong chu gil ha xin bie, bie ma gui kang ki bong di si du, bie mang cui guo yin cie xin gu. Cang mi su lu mi duo ma ta, leng pu zhu ga wa so gi gan ye kie du xie ti, mi gie gie tang sam gie dian jia song xin gu. Ma gan nang tu, tu qin gie zhu wa ji gar ngui, bie ma gui kang ki bong di si gi, gan gui le gie ka tom ni, lo gu bju kwa wa chen su xiu qi. Geji lep tsamsu, geji ge jue tuen zowe rizze cianco nir yubri. Bue mang cu, lukar tan kier dun che di, mou chu gi londar ji chen tan, gang gyu gi nying dup gya chen che bri. Bue mang cu, sarji nguan chun bie, gang a yi le dienpur jang di, sarji rizze gun zin tan, kang chung sa tur si cung ni, mou gong do qir dong bie, gen chi tuen todu kio wa che gyu yin si sung bri. Geji ge mik se tu qin le, mou mi neng mi gang, mou mi r jang bie sim kur tan, chen sim chun bar che bri. Gya qi bie mang cu, neng min sam xie tan, ri gu chue tu, lian ni ding sung tan, gen zhu min lian qie di. Qia jun wei ge tou ni, mi ge yun rin di kui yung gyur, gui di dong gyu yin xi sung pa shi. Meng min neng min, zhang jiao bing ki, ge ji meng zu tui qin xia cham dir, nye meng min neng min yong ki cep xu ni, cang mar tui qin zhu bu yong bi mun dun xu gyu yin xi sung pa shi. Meng min neng min, yang yin ki, meng zu tui qin xia cham dir, ngan cu neng min cu, mi mang pu zhu ma le, ning ta bu ni, ཁུ་དུ་ཤུ་གུ་ཡིན་སི་སུམ་བཞི་མ་མི་ནང་མི་ཇོ་ཆུང་བིན་ཁི་གེ་ཅི་མོ་ཟོ་ཐུ་ཅིན་ཤར་ཚམ་དེ་མ་ཆེ་ཅེ་བ་ཐ་གེ་ཁབ་ཐུན་ཐོ་ཐེབ་ཁོ་ལིན་ནང་ཁེན་ཚོར་མེན་ཐུན་སང་བོ་ཤུ་གུ་ཡིན་སི་སུམ་བཞི་མ་མི་ནང་མི་ཝང་ཡི་ཤང་ཁི་གེ་ཅི་མོ་ཟོ་ཐུ་ཅིན་ཇོ་བ་ཡོང་བར་ཤོ་ཅི་སུམ་བཞི་མ་མི་ནང་མི་
1: ཅང་ལིན་ཤན་ཁི་གེ་ཅི་མོ་ཟོ་ཐུ་ཅིན་ཇོ་བ་ཡོང་ཤོ་ཅི་སུམ་བཞི་མ་མི་ནང་མི་ཡང་ཝེན་ཡེན་སི་ཡི་པ་ལ་གུ་ལེ་ཁ་སུང་ང་ཁེ་རང་ལ་གབ་ཡུ་ཅི་ཤེ་བཞི་མ་མི་ནང་མི་ཆོ་ཡུ་ཆོ་ཡི་པ་ལ་མོ་ཟོ་ཐུ་ཅིན་ལ་ཇོ་བ་ཡོང་བེ་མེན་དུན་ཤུ་གུ་ཡིན་ཤེ་བཞི་མ་མི་ནང་མི་སུམ་ཐུང་ཁི་ཨ་གུ་ལ་ཐ་ཨ་ཅ་ལ་ཚ
2: 你对于我的他陪微距去落着这位联系落过了去西西娘岁来个我的去归蓝看他陆局的四组去三年三到托秋用的结果出于不同陆续列队民的陆局他陆局的直接说了西西的那么写的唐三天落过顿电不用去也不是今天准备起送去你那所我的他陪微距落着查这联系西西娘岁来个古林的边岸别行于不同 福东参加团就有别帕克尼新加坡帕克尼归蓝汤布尼我的社会给盲族团团队贴落皮具当别归蓝阿姆银啦特地西西人所做年能去做年西时列团民的归蓝用了西西切的直接给出团跟着没不说吧送给这些里给所给规矩列团入团人不必给不是给克罗城我的罗东公司国西的那个做汤布做账连策等真心中给 桂林地里我的社会去桂林做一遍我的社会我的先生开心不喜欢特地俺最近给老车苦狗贴桂林去捐些两个几个月特地你年冬自己留存去西皮天堂不提一把他年冬自送了老些西菜切记福东参加团就演去老只因桂林了西皮天堂送不提一些送不提西皮人家送忙错给春节他错儿捐米给不切切 给克罗车平均陆续参与公司落皮具去看做他忙着跟送给落皮具给提前安了一起切的切特忙不送回去西皮人家说起人落米干不说给跟送麻辣对不是我的社区高中新加坡充电账户的可以去出名洛桑去你先拿老丁公司来推米的桂林西皮人家说那玩皮球桂林庙那俺最落皮具贴修金随米别落地不穷些送不是 我的不穷些送不是我的查这联系年多年出来见到九年半准新年苦狗切碎联系老丁桂林几零菜了当面切冬出给给就开过新个月联系苦狗切的罗初送村亏空给老丁干年新年唐三十块给边角空别谈忙出来句几错点年节给贴得给女人托皮不是特地给西皮人年岁来团今天给别菜九年年盘军退给你不谈巧有年三退陆续这些苦狗切碎谈
1: 老车捐车四百六百四十托票时给克罗车我的老段公司老军实习年数体内给主任选拔解散司令去特地给老科实习年数体陆续克兰这些捐车给出车了巧有年实习天界切不习近了陪给老车捐退多次多么谈本这零年期各自空的时间应变我的给老车捐送六百七十多年
3: 我的社区团体给给了扩展电价用具孟西天不定托票时了陪给边角团基础比他空平用团探测别忙出军退力去托票提为电别陆续给地球托票时接送不是今天准备起送就说今年给广播平均人年就在推前各送别做内车票全部那么细吧让用中当局对卡抗图车票签约虽然特别车票签不够但是被落电囊准备
4: 电团塔塔几亩几新，今儿村土白。什么玩意儿？个体个都给了点儿，七千土不穷心。培育给培育给什么了担心？什么能用完几里钱去？什么杨金松去？这片地点么钱不多？没得交给别建设处，培育过来村民捐不些穷。左龙关乡领导给求心，社保同样三百块多体会托会，三七提托，俺村建设给领导摊儿皮当呢。平均租金也不起个银些送不成。 담주되 칼 처음 남은 시비나 신뢰 학배 그도 뇽와타 신뢰 학배
3: མག ཐབ ཆེ ཐུབ བ ཞེན ལེ ལ

0: Kaliliso. Kalilisoshi.
1: Aja, senin ganyamdo jo imi seroshi ya.
0: Wang Yiming seje kharchaga.
1: Nga zu labdane, xie zhengdu jo yu si. Xie zang nye jo imi le, xie shdamro si nye yinda. Xior tundo jo ge, lebro xe na samchu. Jo ge xe ya hudang gerda, babra na jidwe.
0: Wa, cipu. Nye rang ma jing jang ga tang bi ma do. Xie zang ga tang me da. Dinde jang jie, cho yo ma ri.
1: Ya, cho me gyos khasire. Nga nga zu zin zhe na ge, rik zhe hu yu yinda. Xie zang nye tundade, chudu xe wo jo. Nga yin zhu yo da. Chwa xe radu.
2: Rari,
3: 神州先人去死呀的神州先人去日给你个国国大美吧哈苦于为天然也炸药的答应你老婆子做长发现于他的人都起居了吧卡了下午人人不怕了说呢现在瞅着点点特过去啊对了卡拉索去过打不得过打吧打吧呀哎呀答应你参谋说对对的老弟叫
4: 丁姐,司令官里撒大学没得过呀。这足够说的,让个新马士,搞得到了,参谋大的。足够对的,谁的?哎呀。长过些兵的,最喜欢的也会要是,一年得的最美子。大学生马士,最好的给别人吧。最好的给别人,你来这个是,足够说。又说,你让看了你马士。哦,对的。你也可以随意,目的是啥都给,把那多你不听马士吧。你也得去。
1: 파클로다,대세통도. 야, 대, 당호다 대요. 야, 니 보자도 줘. 야,

0: Nidong Zerulu, Zhongguo Pengzhong Ki Himalaya Gewe, Gezi Xionglam Gangor Tansi Zhendru Gubdunbe Zhendru, Jizi Nyingin, Nyingri Rikotu Be Koro. Himalaya Gewe, Gezi Xionglam Gangor Tansi Zhendru Gubdunbe Na, Chazum Sokorwe, Zhenlam Samlin Xiebe Koro. Gezi Mokzu Tujin Tsamso, Ranzhong Ki Sajaka Ki, Pinsung Sokbe, Chegobiewe Koro. Xizi Chongyiri Namling Zongki, Cienzele Dianle, Xiogo Tunle Piki Dangde, Mangzogu Yungbo Panlun Chungwe Goro.
1: Smolengi, Gungamsa.
2: Gungamsa.
1: Digar Pyoge Sunga Chilamki, Tengge Ni Tengdi Pyonchung Sengu Nyamda Siba, Gersu Xiu.
2: Giri Ni Pyonta Chubye Tse Jirgu Ta, Giri Giwe Tse Ni, Resi Nimashi, Xiamla Nang Duen Xivra Nam, Siro Na.
0: Nidong Zerulu, Zhongguo Pengzhong Ki Himalaya Gewe Gezi Xionglam Gangor Tansi Zhendru Gubdunbe Zhendru Jizi Nyingin Nyingri Gozoba Ta. Zhendru Na Gegeb Chinang Ki Chuse Towe Zhendru Ruga Jobde Ta Zhenshuwa Gyanla Shuyeba Si. Tunzam Tangbu Zhendru Ti Nyingri Ni Chesong Chue Zhenzhong Kui Ki Cheba Chonghwa La Yinxing Lamze Shiburo Jiri Nya Ta Ni Zergu Ca Nga Yobie Zhenshuwa Choro Nyukxie Ta Gangor Xuanze Lodop Jile, Tsuegam, Ningbo, Tekshin Yobashi.
3: Dikarni, Nidong Zatulu, Zhongkui, Pyonchongki, Himalaya Gewe, Geji, Xionglam Gangkor, Tarse, Zhendur, Gubdunbe, Zhendur, Ki, Gozusri. Gekeb Chinang, Ki, Gangkor, Zhendur, Ruka, Jobge, Ta, Lu, Zeba, Gala, Ki, Chedi, Ansar, Che, Sindu. Lining, Zhendur, Ruka, Ki, Rumi, Kamai, Ren, Sego, Tegi, Dikar, Yong, Tin, Tangbo, Yi, Dike, Yun, Jung, Hajan, Zebu, Du, Ngancui, Rumi, Subi, Ne, Cui, Yabu, Du, Je, Sung, Bu, Ji. Heng Sheng, Fu Wa, Tai Shan, Lu Zhe, Ning Yu Ruka Ki, Rumi, Ali, Wending, Burki Yi, Ta Ting Ki Zhendur Na, Xu Gu Chong Wa, Ha Jiang Ga Bu Chong, Di Ke Yun Jung, Ha Jiang Zhe Bu Du, Xie Sung Bu Shi, Yu Go Wa, Chang Hong Ki, Ta Li Ge Ji Gang Guo Zhendur La, Di Mu Da Gu Chong La, Yu Ti Ke Yu Sui Kum Si, Nyong Ru Che Gu Chong Bi, Ha Jiang Ga Bu Chong Xie Sung Bu Shi, Nga Zhu Chu Sui Gu Ta, Che Ge To, Tuan Da Dang Wa Ta, Du Ni, Zhendur Na, Xu Kian Cui, Ningzhi Chongke Che Yi Qu Guangbu Jilin Ni Tuan Bu Ta Lampar Tu Niang Ke Sangbu Zhenzhong Kui Ta Ke Ding Rong Su Ningzhi Chongke Ki Cha Jian Reng Chong Zhenzhong Kui Mang Bu Gu Yu Bu Shi Di Kan Ni Tum Cham Tang Bu Zhendur Ki Kong Cham Men Bu Mi Li Xiang Ki Kuo Zhi Se Cu Su Shi Yu Ti Ge Mang Cuo Mang Bu Na Si Ni Di Kan Zhen Xu Bu Cuo Gu De Yu Bu Ta Zhen Xu Bu Cui Ngui Su Kan Nui Ge Bu Ta Nian Su Wei Par Tu Ningzhi Mang Cuo Ge Pa Cha Bie Nga Long Ge Bu Zhe Nyong Cuo Tu Yu Bu Shi Ningzhi Chongke Che Yi Qu Kong Cham Men Bu Mi Li Xiang Niang Sar Chong Cui Chong Mi Zhe Xin Yi Mian Zhen Xu Bu Ngan Cui Guo Ke Ni Gu Gui Bie Ngan Cui Ren Gui Ngan Kong Cuo Xu Ge Bar Yong Yin Kong Cuo Zhong Zhe Sang Bu Tu Gu Zhe Wa Yu La Ningzhi Zhen Zhong Nyong Cuo Tu Gu Zhe Wa Yang Yu Ji Song Bu Shi Sar Gui Bu Yu Si Ti Ni Chou Sum Cui Zhen Zhong Kui Ki Gye gu yin la, gup di jindu ki ga zi, di zi gyang yin bata. Di lu chou sum cogo vi lum ti gui zi che yu bi, jen shu bi, ti gui ki zin zhong, nyong ru che cho.
4: Dang gari gu jindu di ngar, di mu chan bu che. Nga zi mang zu su sem na la, ga sa chan bu chung la. Gye zi jen nang ki, gong chui mang bu chi ki ta, pa yu gu yin zhong zi wu di, mi ki thong ba ma si, zi pa yu da di zi ni, zin zhong kui la yung ya ki, ga sa chan di shi yu yin la.
3: Yu go wa xia la gi, di ke yun zhong ha jang zi bu du la, lo ti da nang, pyo ki rin ni yu go cha xia, pi ge chen bu chin du. Ta ri ki jen dur pyun sum cok bu guan ni, li zhu yong bi, men dun shu bu yin xi sung bu shi. Chou sum cok go bi, jen gu yu tu, jen shu bu cui. Rimu kien ki, bir ki, chi bu de bu yun zhong nyong ru che xin. Lam ngui ti zam gya qin bu mi bu ta, kuk chi dui mar gyu gui bi, kong chi nyur chi la deng zin ne pi chi di, jik zi ni tui ki dun tu xor xin. Dem wi nga lung ki zha tan dem ni, tamien sa si ki chok su, jik zi ni tui ngang jor. Ning zhi chong kir guang bu gyam du zong, che bu chong cui chong mi, sun nam gi, zhen shu bu cho di ka er jor gup, ngan cun yang sim gui qin bu tip chung. Le qin zhen dur ti ri mang zam nir gui zhi wa yu ji sung bu shi. Tum Cham Tang Bu Zhendur Ju Ji Ji, Cha Ge Zhui Bi Zhe Gu, Chou Sum Cui Chu Ka Er Cho Xin. Tum Cham Tang Bu Zhendur Ki Kong Ki An Sum Le Cha Ge Ta, Zhong Hua Qian Mi Pyu Chu Mi Ge Er Ki Nguan Tun Zhen Xiu Bar, Du Tung Mar Bu. Yi Xi Ye Pyu Chu Mi Ge Er Ki Nguan Tun Zhen Xiu Bar, Du Tung Gar Bu. Mi Ge Er Ki Ga Chang, Nguan Tun Zhen Xiu Bar, Du Tung Jing Gu. Mi Ge Er Ki Ji Zhum Zhe Nguan Tun Zhen Xiu Bar, Du Tung Ser Bu Jie Zhe Yu Bu Shi. Tum Cham Tang Bu Zhendur Ju Ji Bi, Zhen Xiu Ru Ka Ka Ki, Chen Mar. Nian su gyab di, tum cham ni bie zhendur ki che zhi qi xing yu bu shi. Tum cham tang bie zhendur ki an tang bu to gen, du tun ser bu ta jeng ku to gen. Zhong gu an ta, men ti ling gu gang ku ru ka ki zheng shu ba. Ki ni qip, Alex Sider ki, ta su ta par ta ji ling ngab ju cham su jur gub. Nian, li ning gang ku ru ka ki zheng shu bu si ta nyam tu, bong do la xia qie ni. Ta me zhendur cha gu qie ji, 他人阿勒给个托穷西送不是。同参堂北镇都是去对通高不托金恒盛文化泰山旅子林居如卡去镇修吧。因给他一问波罗恩的尼基提林也崩多拉下其次切不金。镇都是提推木门一不西度。色不托呀日龙哈江贼不度接送不是。
0: 第六，喜马拉雅结尾，接近熊南干果的塔斯镇都是各种变难。车从烧锅里，镇南三轮七月进，冷就托坑里塔、南林、南尾、窗子街、居国个月边，绿色塔、雨果、酿制、空白、煮酒、偏不前不，吞月不是。恒盛风瓦泰山绿色林居如卡去入迷，我到此，天我到阿达姆去，你给云中哈江再不读啦，南面也再不读接送不是。
3: 有一面这都被草木塔曾经给拿菜所，名色开去点别杀去云中了，真学不错。英雄那边托你，让人切出个月。真都是马切空，给及先进吧，真都是去落去雨，两雄英气，车松草冷天给你吹些多七八两个，立刻日出哈江在行，熊狼快两边，车松草高边，真狼规矩切个，落个切个不是。你当做主流。 中国平均给黑马来亚结尾，给及熊南港口塔斯镇都是各种别，给及先进吧，镇都是去落起雨，两雄英气。第六间的西边，车松草高为冷皮内吹些多七八两么银，车松村，砸了窗去，云中哈江再不多别，这座温天看了，车松草高为冷不提，镇都是南就给日瓦断不银，冷不提三轮前边，镇都是西边冷提，你们见土球雨接送不是。
0: 七列给全国铁，郑州制作温天康塔，让整个绿色塔人力有功。提醒，请不客气，采取通勤前呢，确客气人归塔，三年三头都得些切不够。健康松江塔，熊南内村，电价减送，给不巧苦主些不少，全国郑州所全网不贴呢，确对些多塔，这个是吃亏钱的，逻辑给推算呢，车松村错过冷通铁，各地给这郑州去冷通南就别。 云中再不谈，菜系套吧，对菜力不接给开去点别，真都是同步性对不是。黑马来给为给及熊南港口塔斯镇都是各种别，即刻得些变成去。朝松村真都是同步三多年呢，俺村十七七个月天，各人群去朝松村高边真都是去娘娘军人前边梦西套，雨天给人群真将他人力雨果天空送至前的，烈烈熊南真都是去菜系些。 绿泽塔人力雨果送这一期，你们这人塔用送完把切雨接送不是？郑州冷通规定的拉全问题，电网图全部是没人办。听郑州开启门西塔，忙错给门西点雨。罗州长人，朝松草高边港口郑州塔，马顺郑狗所日开的郑州几九年推土北边，绿泽了个新月天长来这边，港口塔空住了点呢，郑南了西边前呢。 冷雨给熊狼塔扩追索，大概在这个地区，云推推过仓土当我马赛。郑都这座塔电价减送，小区内连锁给伢们用样，配送超过双脚切一遍。初给冷不提，烈烈吹，开林特别，七六月给绿泽切过边呢，在这些都口里不是。跟前去，冷天的些菜林切个，俺去给客人边先接不谈，给几人边先接不点场呢，卡所所。
3: 朝松村镇都是同步提都是他，日边空间前，他起来开别草丛去，新旧切不够，电器切不是。俺村特东给及镇都那边冷气行，他们东墙塔扩追色彩，开业有亏钱，贵州切有接送不是。村长去镇南提，这他认不起他招牌。

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhuo ma. Dang a rang zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zi ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le cer du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了账单呐，谁去了他那呐？出去用途不呐？提多都免干了姑苏了，当然难的。提就扛到里边，起来你也怕没压水的。

0: bob top di je kari be khu je
1: kenang mari ngan zu chep chu le ri so za kon jo kari ne to si ri
2: je je
3: wo ji tu wei na le me be
0: tu wei ni jia pu pi chi wo xi
3: an le
0: am la lu bu top ya nga ta jian na ga pi be
3: kar so re nie ran sim gu chen jing mar be a ame pho mo de ba nie nie xiao re
0: qing ma di qing ma xi ge si chung yin da ge de pian ne zhi xi
3: nan kim do ka bi shi duo ju ri ri yao su xia le xi ni ge dan be
0: ma di nan le cheng meng du wei ye qi wo xi nie yang ge ni su jie de xi
3: xie nü wei chang me ri ba meng ni ge qi lan dan yo ran ji
0: am la shu da xin zhe hao qi ge ni du bu
3: xin zhe hou long ge
0: xin zhe hou long ge qi yin la yuan a
2: Masih tu juga

0: Amla.
1: Ramla, nye nal pis gyok shu da?
2: Lo chun chu sa di, gabri ngar ge che che. Nam gyu nye pa dintre ting shi, dintre yon si pi shi bo. Nye che na, ngan zu gen re pso ang za, nye zui la bie gab la, ngan zu kok pa che si che wo shi. Nye zui la bie gab la, ngan zu lo chun chu da kap di jeo yi dien, kong pa yon ya yo shi. Nye xiao mo tsab che che, ki ran la, guang da shu gu yi.
3: To jian na xiao mo am la. Yi ne nye ki ran shu ya ju, nye ngui dan che shep shu nyung yu ma do. Nini park zi du nyung me da. Che zan nam zhu gan le. Nga gin rib ji ma ri la. Kirang pui ji rib ma ri. Nye pu di le ngang an ma dan bu du ne. Gun zu che ya di. Zhu bu yong ki ping che du yi.
2: Wu di ge am la. Kina o tong ki yu be mi chi shi. Che zan. Bu chun ju ji le, kap di jia rin du ge la.
3: Bu chun ju ji le kap di jia la. Qian na, nye kirang ge pu. Bu chun ju ji le kap di jia ge sung gu yue. Kirang ge din zhe sung gu yue.
2: Ma ri,
3: zhe su xiao mo am la, da su mo. Ke si kirang ge guang da xue yang nam gyu din zhe yin bu yin na. Ani nga na ni gam yu nang gu ya guan min du. Guan min du.
2: A chi.
3: 我的阿姆拉，是的，我亲爱的阿姆拉，广大叔阿姐阿皮，是吧？阿姆拉，哦，以前真正拿过呀，对不对？没事呢，我做点事的，有啥？真正拿你养我们多啊？
4: 小莫阿姆拉，你也养家属于？
3: 其他听人我呢，广大叔阿皮明白？
2: 阿姆拉，阿姆拉。
4: 小莫，既然他要跟哪个拍吧？
2: 小莫，咱要是来去，咱给阿姆拉许的，团大的可就公司他去吃的。况且亲啊，他那马片呢，你在广大修啊片马里修。
5: 马里，你这马是？
2: 是阿姆拉，公司那他去吃的，俺那你落地头。
5: 马是，你随便了不念的，无地给搞不起来吃都。
4: 是是是，咱给早上到落地头。
5: 阿姆拉给俺了不念的阿片吧，他现在修的，肯定是
4: 修阿片啊。
5: 就是
4: 有那片多干嘛事？
5: 是是那啊。
4: 对头。
5: 用俺爷去啊，对啊，拜拜。阿扎拉叔，你阿姆拉个先生，拜拜。家母乌拉，家母乌拉，其他点这男人有事别，小母阿姆拉里啊，刚没点这松懈，俺我是没事。没事呢，小母年纪那些，能住当当天了，俺说不起来吃鱼的。
3: 点了哎，嗯，啊嘞，他去丢点这银不着，钱攒钱，让能心给两块钱呢，宁愿缺了面白泡沫几个，不缺了又够吃过的，啥我说你小么是你点不着，一年年让人羡慕，让给干了的，不会说是多啊，光大是要来个点这，叔叔阿妈估计他去吃吃我的，你的阿妈你给不点这啊？
5: 年让羡慕，俺见识面白，看过点这米那全煮面，起码那这碗牛吃。
3: 小莫，俺们老叔叔用酒是。开始下雨，给吃点这些的用度呗。
5: 小莫给俺们老舅子老表妈是，俺们老给中国俺那用酒是，俺给点这那看煮些。
3: 俺给些单的这是呗，让人是无敌，给是普及参谋小莫能行的这一不一呢，让俺是那有啥不给？米的吃的是啥么西？
2: 大吉祥，给那马西，都这马那达，接不去。人家差不多，家里看最前面年轻气，一年年最低气度，人家对了没水平呢，快用养药些。我的阿姆拉给三个名度，下面的五的菜菜先的马这边。
4: 啊，去阿姆拉，都这那马西，公司那单子他们要他去吃去了吧。